0: possible tira.
1: Енергія града. Звук кой покрече. Звук кой покрече. Радіо 014 Валєво.